at hver der skal hule, an det der skud for det magtes tomate, nære tomate, og klok 11, flumagt du en hjemlam ved Amere. Fra klok 11, bit klok 4, kan de nok en schnäppchenslau.

Det er lige fjerst alt ham før. Hø, værke jo, hvad så har opgåven. Det kan am overmorgen, det er så vinsigt og verden for. Det er sådan for uns, der denk fra der kinderuni. Amma klokkri gungtet unna strunstruet søstig lurs.

at hver der skal hulen, an der der skud for det magtes tomate, nære tomate, og klok 11. Flomagt og nemlem be amere. Fang klok 11, bit klok 4, kan om dir noch en schnäppchenslau.

At det allergie fjerstalt ham før, hø værke jo, hvad sådan har opgåven. Det kan am auermorgen, der er vindsigt og verden for. Det er en verunstaltning fra der kinderuni. Amma klokkri gungtet unna strunstruet søstig lus.